0: När lyckningen min än var dåre hos hel.
1: Them poorly rookie, I was done.

Och så ner för åfusen blöder fram i sin ågma. Och allt där på sina knäfall och stamna upp och ner och se. Yes, a dear one old magnet, little found all. Yes, had all, near little found all.

Nej, för helvete, vad har det gett över? Åh, Lisa, jag sitter och kysser sig helt mjöd. Åh, det är helt mjöd. Äppsen, det är så mina äckenar och jag. Det är mer än fortsätt än det fänga av den. Åh, jag sitter och kysser.